0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном. І в Україні нас тоже будуть. Пам'ятаємо, хто ми є.